0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.